0: गिलास तुम कुफाफी।
1: सूतु सूत सान ने रजगल मंदे मंदी तुम मत आकाश के आराम पिछले कम से दिखूं तुम चला रहे म्याना का तीन म्याना का काम रहे एक तीन म्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रीस के जान कों को रीस के जान को वा ये जन दे जान मंदी तुम मत आकाश के आराम ने ये जन के रीस के जान पा ना जब फिक्री जान मु उतन ma anda que fosse bem de sana cude não era canas mas temos ainda de fita sana de forma não era cantando é demorar é nada da fita são tantos milhões né sem zava de bem
2: que anda a fita nosso a fatara com zanga ele fia na cavina zanga nem a suça ou na tafra ali tinha de uma pita que não vula tinha aí não zanga
3: é suça ali o que nem que tem mata cascara só na lá com ele suto na tati saya nak buat apa? Shoot tu jadi semua aftlet cang shoot tu shoot sah, sele shoot. Shoot tu saya nak kafina timnya nak cari tu ngata ti tewala sah sih jam sesuatu sih mula lah sah cek ni sendiri. Saya zaman apa yang rena jauh yang zaman tu ni mampat nasi rakyat sih tapi tanjo nanti tunggawa ni.
4: Saya nak kafina shoot tu. Le ulah nanti tungsa. Apa ni? Tiko nak kene ciri arah tempir nane tiko. Arakan panrinwe tei teta Madagascar te sutun mitso san ye fankerezana wasere te mafinasitra ny taonareo fa tena hoe makafy tokoa antilosy mamitsika ty izay tena hoe tsy manantsaly ty izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy
5: Do yaraka. Amafan tafiutan fitiavana. Rivtuzan fiavanana. Rambdantan fraisakina. Ururtan fandeferana.